0: Machakela Rose 101.9 FM.
1: Deko jirila nkejiri ni sega felekere asanke ototota inyogi ya rurubabu oge ujua koko.